از این که رو سعی بسیم نگاه بسیاری کنید بنا یاد از سبایی که دیگه تو مطاری کنید که برسیش تیز تطریب و تا باید به لحظم به این دون تا خیلی و سبایی و سبایی مطاری کنید و برسیش تیز تطریب اینجا

همین رو به این حساب که به این سرکت این فلسطت مرکنه از و تا این همین رو درست هم از و تا این فلسطت از و تا این فلسطت راهی راست و این همین لیسته برای نگه کنید که در این فلسطت بندی و هفت نو و دین شما و با فرما و با فرما سنید در این فلسطت بندی از این نوی بودی که این فلسطت به حق علا در این فلسطت بندی بیسید به این معنی بودی به حق علا در این فلسطت گفتن آواز به گفتن و تبر نظر نیستن که سیداری از این فلسطت بندی و تبرندی شو سیگن فلسطت بندی.

0: ممنون. در معامل سری و بسیاری تو عزیزان شما همی ایتی رو بیلو بریسی جاو جانی مکر ما پرگار پتو پرین سکی ایس تو سین دلیمی تار بنامی خیلی نیزاری پسیتا سب کتا رای تو هتل مدافرا پلی بیانی باتو لگی اونسا نی پلی هتل تانی خمی اونسا مستم زیدن از دور بیگر تیر باشا دیکنی تو پی هر پیسی و نسا مرتی خیلی نیتر ارمی پیارت تو تیت پاری رای تو ایس هتل کامل ما سیت سارا سوالیس تو کانا را ایتس باتون سایت کا سبیرا سن پن نا سوی کالو کو تهارو اوپا سر رای کا سن ساتی لکر تو کرا هست تو تولا بابل تو ناسو کیم بی را سرو دی کلا تو ناسا تو شادی رو پاری کار کلا گی تنی آنی مای سن بن هوس
1: اوپن فامیلی این لوچ خیلی کار بزار تو پایتو آنجان سب پوتا لوبایل آنجان بی پاک ساکی تیس چار سن بیس آنجان بی سنی اکچالیس چون و چاسنی چور وطن و آنجان بی چار ساکی تیس چار سن بیس
0: Вы не любите, как ты делаешь?